si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton dal do vrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.